0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma. Í allan dag.

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Are you ready to roll?
0: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
0: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.
5: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: 50 cents. No phone, no boo, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a 8 to 12.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Þetta smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: Fólksbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Guttbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Í allan dag þessi gömla góðu. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
3: Are you ready to roll?
0: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
0: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
4: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bílsson verstaði, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

sem þú ert

0: fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
1: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
2: Ef stjarnan í framrúðinni er minni en 100 krónu peningur, gerum við við hana þér að kostnaðarlausu. Carglass Repair,
3: Carglass Replace. Engin mengun, minni háaði, fáði garðverkveri með rafluðum hjá okkur, Þórhóðar.
4: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
5: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
6: Klukkan á afmæli. Afmælisgleði og afsláttur af öllum vörum út annan júni. Klukkan.is.
7: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
8: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
9: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumarpartíið. Partiland Tóltakörðum og Partiland.is.
10: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn undur ís.
11: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
12: Rennur hreinsun. Glersýn.
13: Í dú getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Indú, ekki banki, ekki bull.
14: Blæðspits merkivörur eru nú á 15-20% afslætti. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
15: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
16: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
17: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
18: Heiðurs tónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ringvöðvörða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Miðasala hefst í dag klukkan 11 á miði x.is. Ringvöðvörður.
19: Klukkan 7, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Nýr meiri hluti í Reykjavík mun leggja fram 12 tillögur á fyrsta borgarstjórnarfundi eftir kosningar sem hefst í hádeginu í dag, en frá þessu greinir Morgunblaði. Í blaðinu segir að endurskoðun deiluskipulags við Suðurlandsbraut, lengri afgreiðslutími sundlauga og niðurfelling reglna notkun fána við Ráðhús Reykjavíkur séu meðal þeirra tillagna sem lagðar verði fram. Þá verður lagt til að stofnun verði 3 ný ráð, leikskóla og dagskólaráð, menningaráð og öldungaráð. Stafrænt ráð yrði samkvæmt tillögunum lagt niður og breytingar gerðar á verkefnum menningar og íþróttaráðs sem yrði í framhaldinu íþrótta og tómstundaráð. Eins og kunnugt er verður Hildur Björnsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokks nýr borgarstjóri en Björg Magnúsdóttir oddviti Viðreisnar forseti borgarstjórnar og Einar Þorsteinsson oddviti Framsóknarflokksins formaður borgarráðs. Minnst 10 létust í miklum loftárásum Rússa á Úkraínu í gærkvöldi og í nótt. Árásir voru gerðar á höfuðborgina Kænugarð og borgina Dnipro og hæfðu sprengjur Rússa meðal annars fjölbýlishús í höfuðborginni. Er að ræða eina umfangsmestu árás Rússa í Úkraínu síðustu mánuði. Átök heldu áfram í Líbanon í nótt þrátt fyrir að Ísraelar og Hezbollah hafi samþykkt tillögu bandaríkjamanna staðbundið vopnahlé. Hezbollah gerði í nótt 3 árásir á ísraelska skriðdreka og hermennari þorpum í norðurhluta Ísrael og ríkismiðlar í Líbanon hafa greint frá árásum Ísraela í suðurhluta landsins. Donald Trump forseti bandaríkjanna skrifaði á sinn eigin samskiptamiðil Truth Social að viðræður vopnahlé við Írani héldu áfram á miklum hraða og hann hefði rætt bæði við Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels sem á leiðtoga Hezbollah. Bandaríkjamenn hafa reynt að skilja atburðina í Líbanon frá friðarviðræðunum en Íranir hafa lengi veitt Hezbollah aðstoð bæði með hergögnum og fjármunum. Þingvallanefnd tók í síðasta mánuði fyrir erindi frá hópi fólk sem óskaði eftir leyfi til að taka sýni úr beinaleifum Jónasar Hallgrímssonar sem hvílir í þjóðargrafreitnum að Þingvöllum. Að hópnum standa meðal annars ævisögu ritari Jónasar Páll Valsson, Kári Stefansson, Elín Hirst og Kristján Valur Ingólfsson, fyrirverandi vígslubiskup, en í beiðninni er þess óskað að þjóðgarðsvörður láti opna gröf Jónasar Hallgrímssonar svo hægt sé að taka sýni úr beinum hans. Erindi er í tengslu við kvikmyndagerð. Afstaða nefndarinnar er að ekki sé hægt að veita umræta heimild nema að fyrir liggi dómsúrskurður. Gettir á fyrir haglætisveðri á landinu í dag með vætu fyrirluta dags, skýja verður með köflum síðdegis og líkur á skúrum, engum á vestanverðu landinu. Hiti verður á bylnu 8 til 16 stig, hlýjast á vesturhluta landsins. Fréttir verða næst sagðar á bylginu klukkan 8, en þanga til finnið allt um þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Æ, var nóttin mín svona. En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
3: Comfyballs byltingarkennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi það sem skiptir máli. Comfyballs.is.
4: Eclipse Festival, stærsti once in a lifetime viðburður sem Ísland hefur séð. Yfir 250 listamenn. Tryggðu þér miða á eclipse.is.
5: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
8: Já, þú verður bara að prófa egg og bacon pilsuna. En ney.
9: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
10: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri vellíðan, þá mæli ég með sánahúsum og infrasánum frá sauna.is.
11: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli.

0: allra tíma.
1: Þetta Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
4: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
5: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
6: Komdu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
7: Festool Gifsög og Rixua. Ísól Ármúla.
8: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
9: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
10: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
11: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
12: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
13: Lean Design fagnar 21 ás afmæli með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Kíktu við í versluninni á Smáratorki eða á leandesign.is. Lean Design fyrir þig og heimilið.
14: Arbesco Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
15: Gagnameistarinn fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byrst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF ProMent.

0: Svar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
1: Ævintýrið hefst 4. júní með Masters of the Universe. Jóhannes Haukur og Hafþór Júlíus sýna hér á sér nýjar hliðar.
2: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
3: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
4: Lífið of stutt fyrir óþægilegar nærbuxur. Skipt yfir í Comfyballs og fyndu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is. Stay comfy.
5: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drækni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
6: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
7: Úrval af gæðavörum á baðherbergið. Hönnunarlausnir.is. Vélar og verkfæri. Skútuvogi 1C.
8: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partíbúðina til að undirbúa allt. Partíbúðin Skeifunni.
9: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavar.
10: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
11: Helluverkfæri í úrvali. Vendel, Tangarhöfða 1.
12: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
13: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

0: Þjónusta við uppbyggingu.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
3: Ég rosalega stolt að ég að vera nemandi í Háskóla Íslands.
4: Við undirbúum fólk fyrir drauma störfin.

0: enn einn.
1: Heiðurs tónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ring Viðburða hafnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Miðasala hefst í dag klukkan 11 á miðix.is. Ring Viðburður.
2: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
3: Klukkan 8, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Nýr meirihluti í Reykjavík mun leggja fram 12 tillögur á fyrsta borgarstjórnarfundi eftir kosningar sem hefst í hátíðinu í dag, en frá þessu greinir Morgunblaðið. Í blaðinu segir að endurskoðun deiliskipulags við Suðurlandsbraut, lengri afgreiðslutími sundlauga og niðurfelling reglna notkun fána við Ráðhús Reykjavíkur séu meðal þeirra tillagna sem laðar verði fram. Þá verður lagt til að stofnu verði 3 ný ráð, leikskóla og dagskólaráð, menningaráð og öldungaráð. Stafrænt ráð yrði samkvæmt tillögunum lagt niður og breytingar gerðar á verkefnum menningar og íþróttaráðs sem yrði í framhaldinu íþrótta og tómstundaráð. Eins og kunnugt er Hildur Björnsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokks nýr borgarstjóri en Björg Magnúsdóttir oddviti Viðreisnar forseti borgarstjórnar og Einar Þorsteinsson oddviti Framsóknarflokksins formaður borgarráðs. Dregið hefur úr skjálftavirkni á Hellisheiði að sögn náttúruvár sérfræðings hjá Veðurstofunni. Jarðskjálftar hinna hófst á Hengilsvæðinu á sunnudagsmorgun og eftir hádegið í gær var skjálftið að stærðinni 4,5 og var það stærsti skjálftið á svæðinu síðan árið 2022. Er að ræða sniðgengishreyfingar án suður norður sprungu. Hvernig svona hefur þróunin verið í þessum skjálftum núna í gærkvöld og í nótt?
4: Já, þetta komið upp í svona cirka 1150 eða rúmlega 1150 skjálftar svona í sinni frá því hún hófst. Það hefur dregið svolítið úr virkninni núna í nótt. Það er náttúrulega aldrei að vita nema virknin takir sig upp aftur eins og hún gerði þegar stóru skjálftin kom hana kortar í tvö gær. Skjálftasveinur geta staðið í 23 daga og svona dregið úr virkninu og svo tekið sig upp aftur. En það kannski líklar að það sem að drægi úr virkninni núna í dag.
3: Og svona það var þessi skjálfti gerð sem fólk fann vel fyrir hérna höfuðborgarsvæðinu, má eiga vona á fleiri skjálftum af þeirri stærðagráðu?
4: Sko, skjálftin í gær var svona kannski á stærri gerðinni fyrir þetta svæði, þannig að það ekkit endilega vona á við fáum aðra svona spennulosun.
3: Segir Steinun Helgadóttir, náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofunni. Að minnsta kosti 11 veru látnir eftir umfangsmiklar árásir Rússa á Kænugarð, Kharkiv og Dnipro. Þá eru tugir særðir og einhverjir fastir undir húsarústum. Samkvæmt hernaðri völdum í Úkraínu notuðust rússar við 73 eldflaugar og 656 dróna í árásinni. Fjórir létust í Kænugarð og yfir 60 særðust þar af 3 börn. Þá létust 6 og 36 voru særðir í Dnipro. Meðal þeirra sem féllu þar var björgunamaður en önnur árás stundi yfir á meðan viðbragsaðilar voru að bregðast við fyrstu hrinu. 14 særðust í Kharkiv. Myndir af vettvangi sína meðal annars stórskemmdar íbúðabyggingar, brunnarbifreiðar og eyðilagðan leikvöll og þá dreifðist brak úr skotflaugunum víða og olli skemmdum. Þúsundir eru sagðir hafa leitað skjóls í neðanjarðarlesta kerfi Kænugarðs og þá voru 140.000 íbúar án rafmagns í einhver tíma. Þingvallanefnd tók í síðasta mánuði fyrir erindi frá hópi fólk sem óska eftir leyfi til að taka sýni úr beinaleifum Jónasar Hallgrímssonar sem hvílir í þjóðargrafreitnum að Þingvöllum. Að hópnum standa meðal annars ævisögu ritari Jónasar, Páll Valsson, Kári Stefansson, Elín Hirst og Kristján Valur Ingólfsson fyrirverandi vígslubiskup. En í beininni er þess óskað að þjóðgarðsvörður láti opna gröf Jónasar svo hægt sé að taka sýni úr beinum hans. Erindi er í tengslum við kvikmyndagerð. Afstaða nefndarinnar er að ekki sé hægt að veita umræta heimild nema að fyrirliggi dómsúrskurður. 7 einstaklingar fundust látnir í bænum Muscatine í Iowa í Bandaríkjunum í gær, allir af völdum skotsára. Meðal þeirra var grunaður árásarmaður en fórnarlömbin virðast öll hafa tengst honum fjölskylduböndum. Lögreglu var gert viðvart um skotarás og heimili í borginni rétt eftir hádegi í gær og fann 4 með skotsár. Grunar árásarmaður hinn 52-ari Ryan Willis McFarland lét sig hverfa áður en lögreglu Baragarði en hann fannst skömmu síðar látin á göngustíg með fram Árbakka. Við nánari eftirgrenslan fundu lögreglum en annað fórnalamb látið á öðru heimili og þá fannst 7. fórnalambi skotið til bana á verkstæði í borginni. Ein stærsta stjarna íranska fótboltalandsliðsins var ekki valinn í 26 manna hóp Íran fyrir komandi heimsmeistaramót. Framherjinn Sardar Azmoun sem leik með Íran á HM 2022 var ekki valinn í hópinn. Hann þriðji markahæsti leikmaður í sögu íranska landsliðsins. Azmoun var tekin úr hópnum í mars vegna færslu á samfélagsmiðlum sem reytti írönsk yfirvöld til reiði í yfirstandandi stríði við Bandaríkin og Ísrael og hann ekki valinn nú. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 10, ásækki klukkan 9, en þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
0: Alvöru beikon. Alvöru bragð. Ali beikon.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Hæ.
5: Hæ.
4: Hvar ertu?
5: Sko.
4: Ég að drepast og þreyt eftir flugið. Ég að bilast að bíða þetta með töskurnar.
5: Ég fór að sækja bílinn. Ég bara... Man ekki alveg hvar hann er.
4: Finnur ekki bílinn?
5: Nei, sko. Við komumst heim, slaka á.
4: Er það... Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
6: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway. Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is
7: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
8: Hjá P. Karlsson er mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
9: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
10: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
11: Það er útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
12: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
13: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
14: Pallaefni, fura, hitameðhöndlað raskur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
15: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
16: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is
17: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is
18: Sagnaland er ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
19: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanaust.is
20: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
21: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Good

0: Allir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is.
3: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
4: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
5: Þakefni, þakefni, þakefni. Júní er rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
6: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
7: Eclipse Festival. Einstök festival upplifun undir sólmyrkva á Íslandi. 11. til 15. ágúst á Snæfellsnesi. Tryggðu meða á eclipse.is.
8: Nú eru húðvöru dagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
9: Lean Design fagnar 21 ás afmæli með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Kíktu við í versluninni á Smáratorki eða á leandesign.is. Lean Design fyrir þig og heimilið.
10: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
11: Fjölmargir viðburðir á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is og nældu þér í miða á sýningar og tónleika.
12: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
13: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.

0: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
1: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
2: Afmælishátíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylfa að gera frábær kaup.
3: Pepsi sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóða.

0: sjálfhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
1: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnuðinni?
2: Ég er bara ekki viss það.
3: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
4: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
5: Bylgjan

0: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
1: Er ekki þriðjudagur í dag? Það er alveg milljarða króna spurning. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
3: Þakefni, þakefni, þakefni. Júní er rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
4: Förum saman í fengu.
5: Félagskapur. Fjör. Stundir sem gleymast aldrei. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
6: Uniqonta er öruggt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagaða þínum þörfum. Prófaðu Uniqonta.
7: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
8: Nýr GLC frá Mercedes-Benz. Alrafmagnaður lúxus með alltaf 715 km drægni. Komdu og reynsluhæktu. Askja.

0: Ert þú í rótróar hugleðingum en viltu vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Hintuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
1: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Tútor Rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri Bílsöða.
4: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
6: Það sést hvaða verk eru meistaraverk. Og hver ekki. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjum meistara á meistarin.is.
7: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.

0: Styrkás, þjónusta við uppbyggingu.
1: Í dag er góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.
2: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
3: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
4: Bónusréttur mánaðarins er gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus. Með þér í liði.
5: Öryggi í hverri ferð. Breittaks bílstólar. Fífa barnaveruverslun.
6: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.
7: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áallan verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is.
8: Klukkan er 9, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Hópur sem vinnur að kvikmyndum ævi þjóðskáldsins Jónasar Hallgrímssonar segist vilja eyða óvissinu bein hans. Þess vegna hafi hópurinn beðum að fá að grafa beinaleifar hans upp í þjóðargrafreitnum á Þingvöllum, taka úr þeim sínu og senda í DNA-greiningu. Hópurinn segir í yfirlýsingu að allt frá því beinin hafi verið send til Íslands rúmri öld eftir að Jónas dó hafi verið uppi efasemdir að rétt bein hafi verið að ræða. Sagt var frá því gærkvöldi að hópurinn hefði nýlega farið fram á uppgröftvin við Þingvallanefnd. Niðurstaðan var svo að nefndinni væri ekki heimilt að leyfa sýnatökuna án dómsúrskurðar. Dregið hefur úr skjálftavirkni á Hellisheiði að sögn náttúruvár sérfræðings hjá veðurstofunni. Jarðskjálftar hinn á hósta hengilsvæðun á sunnudagsmorgun og eftir hádegið í gær var skjálftið að stærðinu 4,5 og var það stærsti skjálftið á svæðinu síðan árið 2022. Hvernig svona hefur þróunin verið í þessum skjálftum núna í gærkvöld og í nótt?
9: Já, þetta komið upp í svona cirka 1150 eða rúmlega 1150 skjálftar svona í sinni frá því hún hóst. Það hefur dregið svolítið úr virkninni núna í nótt. Það er náttúrulega aldrei að vita nema virknin taki sig upp aftur eins og hún gerði þegar stóri skjálftin kom hana kortar í tvö gær.
8: Segir Steinunn Helgadóttir, náttúruvár sérfræðingur hjá veðurstofunni, en hún segir ólíklegt að annars skjálfti verði í þessari hreinu að svipari stærðargráðu og stærsti skjálftin í gær. Nýr meirihluti í Reykjavík mun leggja fram 12 tillögur á fyrsta borgarstjórnarfundi eftir kosningar sem hefst í hádeginu í dag en frá þessu grein í Morgunblaði. Í blaðinu segir að endurskoðun deiliskipulags við Suðurlandsbraut, lengri afgreiðslutími sundlauga og niðurfelling reglna notkun fána við Ráðhús Reykjavíkur séu meðal þeirra tillagna sem laðar verða fram. Eins og kunnugt er verður Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokks, nýr borgarstjóri Reykjavíkur. Að minnstakosti 11 eru látnir eftir umfangsmiklar árásir Rússa á Kænugarð, Kharkiv og Dnipro. Þá eru tugir særðir og einhverjir fastir undir húsarústum. Samkvæmt hernaðar yfirvöldum í Úkraínu notuðust rússar við 73 eldflaugar og 656 dróna í árásinni. Fjórir létust í Kænugarði og yfir 60 særðust, þar af 3 börn. Þá létu 6 og 36 voru særðir í Dnipro. Meðal þeirra sem fjallu þar var björgunarmaður en önnur árás stundi yfir á meðan viðbragðsaðilar voru að bregðast við fyrstur hinu. 14 særðust í Kharkiv. Myndir af vettvangi sína meðal annars stórskemmdar íbúðabyggingar, brunnarbifreiðar og eyðilaðan leikvöll og þá dreifðist brak úr skotflaugunum víða og olli skemmdum. Þúsundir eru sagðir hafa leitað skjóls í neðanjarðar lesta kerfi Kænugarðs og þá voru 140.000 íbúar án rafmagns í einhvern tíma. Fréttir verða næst lestar á bylginni klukkan 10. Þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
2: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan. Masters of the Universe væntanlega í bíó 4. júní. Stærsta ævintýri sumarsins.
2: Á að skella sér út í nám, út í náttúruna. Komdu í ferðamálafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
3: Flísahelli dagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
4: Lífgað upp daginn og grýttu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á mótir á te og kaffi.
5: Milwaukee bíllinn á ferðinni. Vaffefes.is Verkfærasalan.
6: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
4: Ekki sækja ef þú horfir aldrei í kringu þig. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
5: Milwaukee-hátíðin í Síðumúla í dag. Verkfærasalan. www.vffs.is
6: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
7: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.

0: Þegar veðurspáin er allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
1: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
3: Ó, áttu eftir að fara til Split. Stemmingin maður, áttu eftir að skoða öll Diocletians. Áttu líka eftir að skoða Bláa hellin og Game of Thrones safnið. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Ídó getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Ídó, ekki banki, ekki bull.
5: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
6: Klukkan 10, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Hópur sem vinnur að kvikmyndum ævi þjóðskáldsins Jónasar Hallgrímssonar segist vilja eyða óvissinni bein hans. Þess vegna hafi hópurinn beðið að fá að grafa beinaleifar hans upp í þjóðargrafreitnum á Þingvöllum, taka úr þeim síni og senda í DNA-greiningu. Hópurinn segir yfirlýsingu að allt frá því beinin hafi verið send til Íslands, rúmri öld eftir að Jónas dó, hafi verið uppi efasemdir að rétt bein hafi verið að ræða. Sagt var frá því í gærkvöldi að hópurinn hefði nýlega farið fram á uppgröftin við Þingvallanefnd. Niðurstaðan var svo að nefndinni væri ekki heimilt að leyfa sýnatökuna án dómsúrskurðar. Að minnsta kosti 11 eru látnir eftir umfangsmiklar árásir Rússa á Kænugarð, Kharkiv og Dnipro. Þá eru tugir særðir og einhverjir fastir undir húsarústum. Samkvæmt hernaðar yfirvöldum í Úkraínu notuðust Rússar við 73 eldflaugar og 656 dróna í árásinni. Fjórir létust í Kænugarði og yfir 60 særðust þar af 3 börn. Þá létu 6 og 36 voru særðir í Dnipro. Meðal þeirra sem féllu þar var björgunamaður en önnur árás stundi yfir á meðan viðbragðsaðilar voru að bregðast við fyrstu hrinu. 14 særðust í Kharkiv. Myndir af vettvangi sína meðal annars stórskemmdar íbúðabyggingar, brunnar bifreiðar og eyðilegan leikvöll og þá dreifðist brak úr skotflaugunum víða og olli skemmdum. Þúsundir eru sagðir að leita skjóls í neðanjarðalesta kerfi Kænugarðs og þá voru 140.000 íbúar án rafmagns í einhvern tíma. Dregið hefur úr skjálftavirkni á Hellisheiði að sögn náttúruvár sérfræðings hjá veðurstofinni. Jarðskjálftar hinn á hóst á Hengilsvæðinu á sunnudagsmorgun og eftir hádegið í gær varð skjálfti að stærðinni 4,5 og var það stærsti skjálfti á svæðinu síðan árið 2022. Hvernig svona hefur þróunin verið í þessum skjálftum núna í gærkvöld og í nótt?
7: Já, þetta komið upp í svona cirka 1150, eða rúmlega 1150 skjálftar svona í sinni frá því hún hófst. Það hefur dregið svolítið úr virkninni núna í nótt. Það er náttúrulega aldrei að vita nema virknin taki sig upp aftur eins og hún gerði þegar stóru skjálftin kom hana kortar í 2 gær.
6: Segir Steinun Helgadóttir, náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofunni, en hún segir ólíklegt að annars skjálfti verði í þessari hrinu af svipari stærðargráðu og stærsti skjálftin í gær. Það stefnir í að Danir fái loks nýja ríkisstjórn rúmum 2 mánuðum eftir kosningar. Mette Frederiksen greindi frá því í gær að sósíaldemokrátar, Moderaterne, Sósialistísk Fólkeparti og Die Radikale hafi komið sér saman minnihlutastjórn sem varin verði vantrausti af Einheitslisten. Greint verður frá innihaldi stjórnarsáttmálans í dag en búist er við að Frederiksen verði áfram forsætisráðherra. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni klukkan 11. Þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
3: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
4: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
5: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
7: Komt í HR, sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
4: Er of bjart? Hvernig svafstu í nótt? Sofðu rótt frá Ice Herbs er náttúrleg blanda af hreinu magnólía og fjallagrösum sem bætir svefnin á náttúrlegan og kröftugan hátt. Sofðu rótt frá Ice Herbs.
5: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
6: Körfubílaleiga. Glersýn. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, húsasmiðun og blómavall.
8: I want to break free.
9: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
10: Yeah, break.
11: Okay.
9: Snú

0: gaslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is.
1: Situr þú eins og rækja? Þá situr þú líklega á statískum stól. Spinalis stóllinn leifir fulla hreyfigetu og auðveldar rétta líkamstöðu. Fyrir frekari upplýsingar, kíktu á topphelsa.is.
2: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
3: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
4: Hallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
5: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
6: Er ekki þriðjudagur í dag? Það er alveg milljarða króna spurning. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
8: Heiðurstónleikar Freddy Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ringviðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Ringviðburðir.
9: Klukkan er 11, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. En hefur ekki verið boðað til fundar í kjaradeilu Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna en síðasti fundur var á föstudag. Vísir greindi frá því gæra FIA hefði lagt til svokallaða fleytilausn í deilunni. Hefði hún orði fyrir valinu yrðu gerðir skammtímasamningar til að skapa starfsfrið yfir sumarvertið Icelandair og stór deilumál til hliðar. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari segir þó samtölu gangi á milli deilu aðila áframhaldandi viðræður. Ef tækist að koma á fundi er þann mögulega haldin þegar líður á vikuna. Nánar málið á Vísi. Brotist var inn í Reykjabú í Mosfellsbæ þar sem ræktaðir eru kalkunar og kjúklingar og skemmdarverk unnin á bílinu aðfaranótt mánudags. Skýli var eftir manifesto, svokallu stefnuyfirlýsing, samskonar og skýli var eftir í innbroti í svínabú Stjörnugrís í upphafi maímánaðar. Þetta herma heimildir fréttastofu. Hjördi Sigurbjartsdóttir aðstóri yfirlörglu þjótt segir í samtali við Vísi að innbrotið sé áþekkt og innbrotið hjá Stjörnugrís. Ekki er vitað hver var að verki og að sögn Hjördísar var minna rask í þessu innbroti en þegar brotist var inn hjá Stjörnugrís. Hluta var Brims gengu að tilbúðu félagsins kaup á eigin bréfum fyrir alls 6 milliardar króna. Félagið hefur heimild til kaup á eigin bréfum fyrir alltaf 10% af heildar hlutafé og bauð hlutafum kaup á hlutabréfum fyrir alltaf 6,1 milliard í fyrir dag. Viðskiptin tengjast kaupum Brims á Lýsi HF en kaupverðið verður að hluta til greitt með hlutum í Brimi. Tekin hefur verið ákvörðun að breyta hlaupaleiðum Reykjavíkur Marathons Íslandsbanka sem haldið ár hvert á menningarnótt. Nú verður rásmarkið við Háskóla Íslands. Rest verður í öllum 5 vegalengdunum frá Sæmundargötu fyrir framan Háskóla Íslands og hlaupið í mark við Geirsgötu við Kolaportið. Í tilkynningu segir að frá rásmarkinu færist hlaupaleiðirnar inn á hlaupaleiðir síðustu ára. Einnig hafa verið gerðar breytingar á öllum hlaupaleiðum frá Granda. Forráðamenn Liverpool hafa sett sig í samband og hafi formlegar viðræður við baskneska spánverjan Andoni Iraola að taka við sem knattspyrnustjóri félagsins. Richard Hughes, íþróttastjóri Liverpool, leiðir leitin að arftaka Arne Slot sem var sagt upp störum á laugardaginn var. Liverpool leitar mann sem getur skerpt á fótboltaliðsins, spilað beittari og ákveðar meiri fótbolta en var á boðstólum í tíð þess hollenska. Iraola er efstur á lista eftir frábæran árangur með Bournemouth sem hann stýrði í 6. seti ensku úrvalsdeildarinnar á nýliðinni leiktíð. Það er besti árangur í sögu félagsins og er félagið á leið í Evrópukeppni í fyrsta sinn næsta haust. Liverpool hyggur á að ráða stjóra áður en HM hefst þann 11. júní. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni klukkan 12 en þanga til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
3: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
5: Nei.
4: Frábært, ég var að spá í hvort að geta skuttla okkur upp á völlin. Þú myndi bara pika okkur upp á þrjúleiti.
5: Já, jú.
6: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.

0: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólanum á Akureyri er til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
1: Færðu leikinn heim með framúrskarandi myndgæðum með Samsung QLED sjónvarpi frá Símanum. Þú getur meira með Símanum.
2: Mundu eftir Lísi daglega, líka í ferðalaginu.
3: Sumarblóma markaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.
4: Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Rick Viðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rick Viðburðir.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Drinks over. Pásan búin. Með bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútói. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
5: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is.
6: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
7: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
8: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleik? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
9: Netöryggi, diplómanám, er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVF Promet.
10: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
11: Ímynda þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
12: Það er gott að heyra. Eir.is, Kobói.
13: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan er allafan að glæni hjá okkur. Fiskikongurinn, sóga við í þrjú.
14: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
15: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér linda af þakrennur frá Límtrija Vírnet.
16: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
17: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
18: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er Væs.
19: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
20: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
21: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og Blómavall.

0: Glæni Gerry Weber-sending er nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is. Hvernig væri
1: Egils Appelsín, þetta eina sannað þú.
2: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, svo

0: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
1: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
2: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
3: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar, en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áallan verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is.
5: Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ringviðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Ringviðburðir.
6: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Gluggaþvottur. Glersýn.
8: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
9: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
10: Sumar sprengja í Jurk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jurk, góð tilboð.
11: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is.
12: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. bílanaust.is.
13: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
14: Business Central einfalt og öflugt viðskipta- og bókhaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem er. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
15: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
16: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
17: Leap Motor C10 er rúmgóðu rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.

0: Ný borgarstjórn fundar í fyrsta sinn nú í hádeginu. Við verðum í beinni útsendingu úr Ráðhúsi Reykjavíkur. Rannsóknarnefnd verður skipuð sem mun kanna aðstæður barna sem voru vistuð á einkaheimilum vonir á frumvarpi sanngirnisbætur í haust. Bein Jónasar Hallgrímssonar gætu verið grafin upp til að skera úr uppruna þeirra. Þingvallanefnd tekur ekki afstöðu fyrir en dómsúrskurður liggur fyrir. Fasteignamat á Íslandi lækkar að raunvirði á næsta ári eftir hækkanir undanfarin ár, verð á fjölbýli og höfuðborgarsvæðinu stendur nánast í stað. Enska knattspyrnufélagi Liverpool hefur hafið formlega viðræður við spænska þjálfaran Andoni Iraola. Hæg breytileg átt en skýja með köflum síðdegis og líkur á skúrum einkum á vestanverðu landinu, hiti 8 til 16 stig. Komið sæl, það komið að hádegis fréttum á bylgjunni, Smári Jökull Jónsson les fréttir. Ný borgarstjórn kom í fyrsta sinn saman til fundar nú í hádeginu og okkar fréttamaður okkar Bjarki Sigurðsson staddur í Ráðhúsinu. Bjarki, hver eru fyrstu verkin?
1: Fyrstu verkin er það verið að vera fjalla um helgina. Þetta er verið að leggja niður reglur notkun fána við stjórnsýsluhús borgarinnar. Það verið að í rauninni fjölga ráðum það. Að stofna til þriggja ráða og leggja eitt þeirra niður. Þetta er verið að hefja samtal endurskoðun á samgöngusáttmálunum, það er verið að endurskoða deiliskipulag við Suðurlandsbraut. Það er alveg bara aragrúi mála sem að þessi nýji meirihluti leggur hérna fyrir og innan skams verður einmitt Hildur Björnsdóttir orðið nýr borgarstjóri. Það er bara verið að bíða eftir núverandi borgarstjóra, Heiður Björg og Hilmisdóttir, hún er ekki mætt á fund, mér sýnir svona flest allir mættir nema hún, þannig að það er bara að vera að bíða eftir þessu, svo er líka þarna tillögur um að lengja opnunartíma sundlauga og svo er það þarna rekstur daggæslu að borgin hefji samtal við atvinnulífið það. Alltaf er frægt að Arion banki er með daggæslu á sínum snærum, þannig að það er svona aðeins verið að opna á þennan möguleika meira, en það er svona mikil spenningur hérna í loftinu. Hér eru þetta nýjir borgarfulltrúar að mæta á sín fyrsta fund og fleira. Þannig að ég ræddi við nokkra gamla og nýja borgarfulltrúa hérna rétt á hann fundurhófs. Við skulum bara heyra hvernig það var.
2: Við munum veita svona veita þeim aðhald en styðja góð mál. Það vekur svona smá athygli að það sé verið að fjölga nefndum og í ráðunum þegar þessi flokkar sem eru núna í meirihluta töluðu mikið að minnka báknið og skera fitu og svona í hérna aðdragandi kosningana. En hérna, og svo kannski þetta fánamál sem ég svona slær með aðeins illa, en við sjáum hvað setur hann inni.
1: Fyrsti fundur borgarstjórnarinnar hérna í dag, þinn fyrsti borgarstjórnarfundur, hvernig leggst þetta í?
3: Ég er bara spennt, pínu stressuð samt, bara að því að maður veit ekki alveg hvernig er, en ég var að horfa á nokkra fundi í gærkvöldi, að við fór að svo, en bara, já, spennandi.
1: Nú horfður á eldri fundi til að undirbúa þig?
3: Já, nokkra.
1: Því í Miðflokknum voru svona nálægt í allavega að vera við borðið við þessa meirihlutamyndun, eru þið svona, hvað maður segja, búin að jafna ykkur af þessu að þið verðið í minnihluta?
3: Já, þetta var nú ekki eitthvað full reynt fannst mér sko og lág alltaf í loftinu, þannig að við hérna vorum fljóta að jafna okkur og erum bara tilbúin til að veita gott og fínt aðhald.
4: Þetta eru náttúrulega dálítið tímamót, þessar kosningar voru sögulegar að því leiti að borgarbúar kusu þannig að sá flokkur sem að hefur stýrt borginni hér í 16 ár og reyndar nokkur lengur í samstarfi við aðra flokka er núna í minnihluta samfylkingin og það eru flokkar sem að töluðu fyrir breytingum eru hérna inn í salnum með 60% atkvæði ríflega og þetta ger breytir eiginlega stöðunni og ég veist mikilvægt að nálgast þetta auðmýkt og ábyrgð svara kalli kjósenda breytingar í Reykjavík.
1: Þú voru staðfist hérna eftir sem borgarstjóri, hvernig leggst kannski bara þessi dagur í?
3: Hann leggst bara ofsalega vel í mig, það er fallegt veður og bara góður dagur fyrir nýja tíma í Reykjavík, ég er spennt.
1: Og þessi mál sem þeir eru að setja á dagskrá hérna, þú veist ána með þessi svona fyrstu atriðina?
3: Ég er mjög ánægð með þessi fyrstu mál og við munum svo halda bara áfram með þetta á næstu dögum og vikum að framfylgja okkar loforðum og okkar verkefnalista.
0: Já, þannig heyrðum við Pétri Martinssyni oddvita samfylkingar, Kristrúnu Kolbrúnu Kolbeinsdóttur Vogeg, borgarfulltrúa Miðflokksins, Einari Þorsteinssyni oddvita Framsóknar og nú síðast Hildi Björnsdóttur oddvita Sjálfstæðisflokks og verðandi borgarstjóra. En þá öðru, ekki hefur enn verið búa til fundar í kæradeilu Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna en síðasti fundur var á föstudag. Vísir greindi frá því í gæra félag íslenskra atvinnuflugmanna hefði lagt til svo kallað fleytilausn í deilunni. Hefði hún orðið fyrir valinu, yrðu gerðir skammtíma samningar til að skapa starfsfrið yfir sumarvertið Æslandir og stór deilumál lögð til hliðar. Stóru málin sem Styr hefur staðið varða meðal annars fyrirætlanir Æslandir kaup á 49% hlut í félaginu Play Europe sem með flugrekstra leyfi á Möltu sem og vinnu framlag flugmanna sem jókst 22% við undirritun kjarasamninga árið 2020 og var liður í endurreist félagsins. Ástráður Haralds og Ríkissáttasemjari segir þó samtölu gangi milli deiluaðala áframhaldandi viðræður. Ef tækist að koma á fundi, yrði hann mögulega haldin þegar að líða tekur á vikuna. Ríkisstjórnin samþykkti í morgun frumvarp skipan rannsóknarnefndar sem mun kanna aðstæður barna sem voru vistuð á einkaheimilum fyrir tilstuðlan stjórnvalda. Forsætisráðherra segir standa til að leggja fram frumvarp sanngirnisbætur í haust. Sunna Sæmundsdóttir.
5: Á síðustu árum hefur aðbúnaður barna sem hafa verið vistuð á ýmsum opinberum heimilum verið skoðaður og margar svartar skýrslur litið dagsins ljós. Í kjölfar þessa menn sem voru vistaðir sem börn á Bakkakoti stigu fram í kveik í upphafi ársins og lýstu grófu ofbeldi á heimilinu, hófst vinna við frumvarpum rannsókn á aðstæðum barna á einkaheimilum. Frumvarpum stofnun rannsóknarnefndar sem mun skoða aðstæðu barna sem voru vistuð á slíkum heimilum fyrir tilstilli stjórnvalda var samþykkt í ríkisstjórn í morgun.
6: Núna erum við sérst búin að leggja til að það verði skipuð þessi rannsóknarnefnd sem á að gera úttekt á stöðu barnaverndarkerfisins frá 1947-2002 og getur þá þannig skapa aðstæður í öruggu rými, öruggu samhengi fyrir þessa einstaklinga að segja sína sögu og hægt að gera úttekt á því.
5: Segir Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra. Langur tími undir og nefndin fær heimild til þess að starfa í að minnsta kosti 3 ár.
6: Og við auðvitað vitum eitt hvort það þurfa að framlengja þá vinnu eða magn þeirra upplýsinga sem mun berast við auðvitað gerum ráð fyrir því að því muni taka fyrir Bakkakotsmáli en það verða fleiri mál undir.
5: Hún gerir á fyrir annað frumvarp er kveður á sanngirnisbætur verði lagt fram í haust.
6: Og þar geta allir þeir sem hafa orðið eða telja sig að orðið fyrir miska vegna eða hálfu hins opinber sem börn sóttum, það þarf ekki að hafa farið fram opinber rannsókn til þess að þú hafi rétt á slíkum bótum en það er annað frumvarp.
5: Þegar Bakkakotsmáli kom upp ákvað ríkisstjórnin einnig að bjóða þeim sem voru vistaðir á heimilinu sálfræði og áfallaðarstoð.
6: Það hafa átt sér stað skimanir á Landspítala sem hafa síðan leitt til þess að fólki vísað í langvarandi meðferð og mér skilst að þetta hafi gengið ágætlega og þetta verður mögulega grunnur að svona frekari úrræðum sem við leggjum til samlega sanngirnisbóta frumvarpinu. En þess að við vitum að þó fjárhæði skiptir máli, þá skiptir líka máli andleg heilsa og svona félagslegu stuðningur.
5: Segir Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra.
0: Þingvallanefnd tók ekki afstöðu til beiðni hóps uppgröft beina Jónasar Hallgrímssonar svo hægt sé að eyða óvissu uppruna þeirra. Félagi hópnum segir nauðsynlegt að fá úr málinu skorið með DNA rannsókn. Hópurinn vinnur að kvikmyndum ævi þjóðskáldsins og óska eftir að fá að grafa beinaleifar Jónasar upp í þjóðargrafreitnum á Þingvöllum, taka úr þeim sínu og senda í DNA

0: heim með raunbæinn og við teljum bara mjög mikilvægt að eyða þessari óvissu núna þegar við getum gert það með DNA greiningu.
1: Jónas hafi leið í grafreit ásamt fleirum í Kaupmannahöfn. Elín segir hópin ekki hafa átt von á að þurfa fara með máli fyrir dóm en nú verði rætt við lögmann hvernig málatilbúnaði verði háttað. Mikilvægt sé að leiða máli til lykta, Jónas og verk hans séu þjóðinni afar dýrmætt.
0: Það voru íslensk stjórnvöld sem er raun og veru röskuð grafarró Jónasar 1946, þannig að henni hefur verið röskuð.
1: Segir Elín Hirst, fjölmiðlakona. Að minnstakosti 11 létust í umfangsmiklum árásum rússa í Úkraínu í nótt. Þá eru tugir særðir og einhverjir fastur undir húsarústum. Fjórir létust í kænugarði þar af 3 börn og 6 í Dnipro. Myndir af vettvangi sína meðal annars stórskemmdar íbúðabyggingar, brunnarbifreiðar og eyðilagðan leikvöll og þá dreifðist brak úr skotflaugunum víða og olli skemmdum. Þúsundur eru sagðir hafa leitað skjóls í neðanjarðarlestarkerfi kænugarðs og þá voru 140.000 íbúar án rafmagns í einhver tíma. Og það stefnir í að Danir fái loks nýja ríkisstjórn rúmum 2 mánuðum eftir kosningar. Mette Frederiksen greindi frá því í gær að sósíaldemokrátar Moderaterne, Sósialistisk Folkeparti og Derati Kalle hafi komið sér saman minnihlutastjórn sem varin verði vantrausti af enhetslisten. Búist er við að Frederiksen verði ásamt áfram forsætisráðherra og boðar stjórnin meðal annars skattalækkanir sem hagnist fólki með hærri tekjur. Málefnasamningu stjórnarinnar verður kynntur síðar í dag. Fasteignamat á Íslandi lækkar að raunvirði á næsta ári eftir nokkrar hækkanir undanfarin ár. Nýtt fasteignamat sýnir jafnframt að verða á fjölbýli á höfuðborgarsvæðinu stendur nánast í stað. Lillý Valgerður Pétursdóttir.
2: Húsnæðis- og mannvirkjastofnun birti fyrir hádegi nýtt fasteignamat fyrir árið 2027. Heildarmat fasteigna á landinu öllu nemur 17.000 miljardum króna.
0: Fasteignamat á Íslandi, það að lækka raunvirði á milli ára. Það sem að heildar hækkunin 2,1%. Það töluvert lægra en við höfum síðastliðin ár. Íbúðamatið, það að hækka 1,2%. Það þannig enn hóflegri hækkun en þá heildar hækkun fasteignamats. Það þýðir raunverði að íbúðaverð þó að það hafi hækkað sérstaklega lítillega. Þá hefur það lækkað 3,8% að raunvirði. Þar sem að verðbólgan hefur verið hærri. Þetta nokkuð skýr breyting frá síðustu árum. Þegar við spáum hérna með meira hækkanir á íbúðamarkanum.
2: Segir Hugrún Ír Sigurðardóttir, teymistjóri fasteignamats húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Hún segir litlar breytingar á höfuðborgarsvæðinu.
0: Þar til dæmis hækkunin 1% á milli ára. Þar hækkunin drifin svona helst áfram af sérbílum. En fasteignamat fjölbíl á höfuðborgarsvæðinu það stendur nánast í stað á milli ára.
2: Á landsbyggðinni hækkar fasteignamat og íbúðum mest á Vestfjörðum.
0: Það sem skýri það helst það hækkunin drifin áfram af Bolungarvík. Það sem að sveitarfélagið að hækka rúm 11% á milli ára. Og skýringin á því sem sagt bara svo að það bara hækkun í kaupsamningum síðastliðan ár. En fasteignamat byggir á kaupsamningum í februar 2026 og við sjáum þannig að þróunin síðastliðan ár talsverð. Og nýlega viðskipti þar liggja á hærra verði en áður og eru aðeins dreifðari en áður hafa verið sem bendir þá til að markaðurinn þar sé orðin frekar virkur.
2: Sagði Hugrún Ír Sigurðardóttir.
1: Og þá förum við yfir í íþróttirnar og hingað Ágúst Orri mættur, Liverpool í þjálfaraleit og hvað búið að hefja formlega viðræður við Antoni Ír Ála?
3: Já, akkurat eftir svona nokkuð óvæntan brottrekstur hjá Arne Slott helgina þá kvissaðist það nú strax út að Ír Ála væri efstur á blaði stjórnarmanna hjá Liverpool og nú eru formlegar viðræður hafnar og það Richard Hughes, íþróttastjóri hjá Liverpool sem leiðir þær viðræður, hann þekkir Ír Ála vel, er maðurinn sem réðan til Bournemouth á sínu tíma árið 2023, þannig að þeir þekkjast vel og hann þykir spennandi kostur Ír Ála, hann gerði þetta frábæra hluti með Bournemouth, áraði þetta tímabil, seinni hluta þessa tímabils tap laust Bournemouth við liðið síðustu 18 leiki náði inn í Evrópudeildina og hefur bara náð mjög góðum árangri og kannski svona mikilvægastu öllu fyrir stuðningsmenn Liverpool er að liðið undir hans stjórn spila mjög skemmtilegan fótbolta, hápressu og svona hennan rock and roll fótbolta eins og leikmenn liðsins hafa talað
1: Það verður spennandi að sjá framvindun á þessu en talandi Liverpool, þá eru hafa líka borist svona kannski öllu leiðilegri tíðindi frá félaginu, Kenny Dalglish og Kevin Keegan, báður að glíma við krabbamein.
3: Já, tvær algjörar góðsegnir í sögu Liverpool, framherjar og markar hrókar á, sem að unnu upp fjölda tillagi á félaginu á 8. og 9. áratug síðust aldar. Keegan hafði áður greint frá baráttu sinni við krabbamein en í gær var greint frá því að krabbameini væri komið á

0: fjórða stig og svo tilkynnti Kenny Douglas núna krabbameinsgreiningu rétt fyrir hádegi, nokkuð óvænt, en já, því miður þá eru þessar tvær góðsagnir að standi þeirri í baráttu.
1: Akkurat óskum þeim allsins besta, en það styttist í HM, liðinu undirbúa sig fyrir heimsmeistaramótið og Norðmenn væntanlega fullir sjálfstraust eftir að hafa farið hans illa með Svía í gær.
0: Já, heldur betur, þetta var stór sigur fyrir Norðmenn og ég meina svektir Svíarnir með þetta, þeir hafa nú svona sögulega séð verið betra fótboltalið heldur en Norðmenn, en tala um það í sænsku miðlum að valdaskipti hafi formlega átt sér stað í gær, að Norðmenn séu komni fram úr og þegar hortir að þennan leika var erfitt að mótmála því, þeir voru betri á í rauninni öllum sviðum leiksins. Og
1: þetta er viðkvæmt mál fyrir Svíana, ég veit það.
0: Já, þú þekki það manna best, en já, ég meina bara stórsigur, kannski ekkit stórsigur, enda 3-1 en Norðmenn komist þarna 3-0 yfir þrátt fyrir að vera án Martin Ødegaard og Erling Haaland. Það verið náttúrulega með frábæra framherja Jörgen Strand Larsen sem að setti tvennu og Antonio Nusa sem að bætti við þarna, svo var Alexander Isak sem að skoraði þetta sárabóta mark fyrir Svía, það var þetta glæsilegt mark, hægt að sjá það á vísi. En já, talandi um við náttúrulega landsleiki, þá eru Króatía og Belgía og Wales og Ghana mætast í dag í beinni útsendingu hjá okkur á Sýnsport líka. Þrjú af þessum fjórum liðum að fara á HM, Wales-verðarnir verða ekki þar.
1: Og svo að lokum aðeins yfir í handboltan, landslis línumaðurinn okkar, Arnar Freyr Arnarsson, var Evrópu deildameistar helgina og hann er að fagna titlinum, hvað bara í þessum tölu orðum?
0: Já, það er bara þannig, búið að blási í bæjarhátíð í Melsungin, þetta er þetta risastórt afrek og hérna mikið fagnaðar efni fyrir hennan handboltabæ. Þetta er fyrsti stóri titlin í sögu Melsungin og þeir voru nú alls ekki sigur strangleiri svona fyrirfram skrifað á móti hérna Kiel og Flensburg í þessari úrslita helgi. Og já, þetta er líka frábært fyrir Arnar sem er að kveðja félagið í sumar eftir 6 ár af bara nokkur stöðugum og góðum uppgangi, þá er hann einmitt á leiðinni til Flensburg og ég heyrði honum núna rétt fyrir hátíð þegar hann var að undirbúa sig fyrir þessa bæjarhátíð sem að fer fram í Melsungin í dag. Við verðum svo með lengra viðtalaugan í sportbakunum eftir kvöldfréttir, en heyrum aðeins hvernig stemmingin er hjá Arnari.
2: Það er búið að vera smá svona stuð á okkur síðustu daga, þannig að það eru bara rétt svo að koma sér á jörðina núna og hérna aðeins að njóta svona sólarinnar hérna og aðeins að slaka á eftir þessa miklu helgi. Svo er eitthvað hitting núna eftir endar, eftir smá, þá verður aðeins maður gett með stuðnismönnum og þannig.
0: Já, ég sá það með, þetta er mikill handbolta bæra, það ekki Melsungin, en það verður vantilega mikið af fólki hérna.
2: Maður vona það, fyrsti bikarinn hjá í sögu hérna félagsins, þannig að maður vonar að koma ykkurir og fagna hérna með okkur.
1: Og þá yfir í veðrið. Veður horfur á landinu, hægbreytileg átt, skýja með köflum síðdegis og líkur á skúrum, einkum á vestanverðu landinu, hiti 8 til 16 stig. Norðaustlæg eða breytileg átt 3 til 10 metrar á sekundu á morgun, víða skúrir en smá súld eða þokuloft með norður á austurströndinni, hiti breytist lítið. Veður horfur á höfuborgarsvæðinu, hæg norðvestlæg eða breytileg átt, skýja það mestu og dálitli skúrir, einkum síðdegis, hiti 8 til 15 stig en heldur svalar á morgun. Norðaustlægar að breyti láttu um miðja vikuna og vætu samt með köflum í flestum landshlutum, en suðlægar og vætu samari nær helgi og fram yfir helgina. Hiti oftast á bylnu 7 til 14 stig. Og þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Ný borgarstjórn fundar í fyrsta sinn nú í hátíðinu, rætt var við nýja borgarfulltrúa fyrir fundin. Rannsóknar nefnd verið skipu sem mun kanna aðstæður barna sem voru vistu á einkaheimilum, vonir á frumvarpi sanngirnisbætur í haust. Bein Jónasar Hallgrímssonar gæti verið grafin upp til að skera úr uppruna þeirra, þingvallar nefnd tekur ekki afstöðu fyrir dómsúrskurðu liggur fyrir. Fasteignamat á Íslandi lækkar að raunvirði á næsta ári eftir hækkanir undanfarin ár, verð á fjölbýli á höfuðborgarsvæðinu stendur nánast í stað. Enska knattspyrnufélagi Liverpool hefur hafið formlegar viðræður við spænska þjálfaran Antoni Iraola. Og þetta voru hátíðisfréttirnar hjá okkur hér á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Smári Jökull Jónsson og útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jónesdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verði sæl.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
5: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
6: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
7: Hollywood fær íslenskan styrk. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Júlíus í Masters of the Universe. Væntanleg í bíó 4. júní.
8: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.
9: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
10: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum, Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
11: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
12: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
13: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna, fiskikóngurinn, sogum við í 3.
14: Förum saman í 5.
15: Félagskapur, fjöld, stundir sem gleymast aldrei, vikurverk, allt í ferðalagið.
16: Milwaukee bíllinn er á ferðinni. Vaffefs.is. Verkfærasalan.
17: Bónusréttur mánaðarins er gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus. Með þér í liði.
18: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
19: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is.
20: Ert þú að útskrifast? Þú færð alvöru skreytingar í partybúðinni í Skeifunni.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
3: Það er rosalega mikið úrval af skiptunámi hérna í HÍ.
0: Við undirbúum fólk fyrir

0: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
1: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
2: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Sleipfélaginu.
3: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
4: Stórháttíðin Bergmál með Kaleo og fleirum á Þingvöllum er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið 2 miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál er betra með Pepsi.
5: Er komin tíma á framhaldsnám? Líftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur er til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
8: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur. Stilling.
9: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
10: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavar.
11: Grísk sólastemning. Krít í allt sumar. Úrval útsýn undur eins.
12: Brotist var inn í bílskúr. 2 byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
13: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
14: Útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern Faxafeni 10. Modern.is.
15: Bestu lög allra tíma.
16: Þessi gömlu góðu. Bylgjan

0: gotheldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Unikonta er bókhaldskerfið sem fer sigurförum heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Unikonta.
3: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
4: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
6: Góðir landsmenn. Þegar veðurspáin er allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Sánahúsin frá sauna.is skapa einstaka stemmingu. Kynntu þér úrvalið. Sauna.is, fjárfestu í vellíðan.
8: Ég, Línus, snjalllásin, einfaldar lífið og kemur í veg fyrir að þú og þínir læsist úti. Fæst í vélum og verkfærum og lykillausnum í Skútuvogi.
9: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
10: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
11: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
12: Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
13: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnámi í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.

0: setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstrausti til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Lýsis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
4: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. Seven Up Pink.
5: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
6: Tíma.
7: Gullbylgjan

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: IKEA Festival verður haldið laugardaginn 6. júní frá klukkan 13 til 17. Leikhópurinn Lotta, Blaðrarinn, BMX Bros, Kjötbóluvagn, Hoppukastalar, Krakkadiskó og margt fleira. Sjáumst á laugardaginn. IKEA.
4: Áttu eftir að sigla kringum Ísland á erlendu skemmtiferðaskipi? Áttu eftir að sjá óvæntar hliðar á landinu okkar? Áttu eftir að komast í land á nýjum stöðum og allt löðrandi í lúxus? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teyja. Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
7: Hraðari greiðslur og betra flæði. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
8: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
9: Bestu lög allra tíma.

0: Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ring Viðburða fagnar 80 ára afmæli meistara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Ring Viðburðir.
1: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
2: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
3: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagn

0: upplýsingar á talaria.is.
1: Kíktu við hjá Carglass Dalshrauni 20. Við erum sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum.
2: Carglass Repair, Carglass Replace.
3: Dreymir þig heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og elko.is. Elko.
4: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Veist þú hvernig nýju rískúlurnar eru? Freyja.
6: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
7: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík, tók við lyklunum af skrifstofu borgarstjóra í Ráðhúsinu af Heiðu Björgu Hilmisdóttur nú klukkan 1:30. Heiða Björg óskaði eftir manni sínum allsins besta og ferði Hildi að gjöf blóm og ljósmynd í ramma af Vigdísi Finnbogadóttur fyrirverandi forseta. Sagðist hún alltaf verða Hildi innan handar meðan hún kæmi sér inn í starfið.
8: Þetta mjög flóki starf, við erum svolítið góð við hana og ég held að þetta með að standa með Hildi meðan hann að koma sig inn í þetta. Það má ekki gera kröfum það að fólk sé með allt á hreinu voru að vista deg. Ok.
7: Og þetta sagði Heiða Björg en Hildur hvaðst vilja nýta tækifærið og þakka Heiðu Björgu fyrir vel unnum störfi í þá borgarbúa og sagði það Heiður að taka við af henni.
8: Og mér tekið ventum að fá þess að mynda af Vigdísi vegna þess að ég held að fyrir mig sem fædd árið 1986 að alast upp með kvenn forseta hafi skipt mjög miklu máli og hún hafi verið fyrirmynd allra kvenna af minni kynslóð og látið okkur trúa og vita að við getum gert hvað sem er og orðið hvað sem er og þar í því séu engin takmörk sett. En það bara sannur heiður að fá að taka við þessu starfi og ég hlakka mikið til að vinna með auðvitað þessari öflugu nýju borgarstjórn og vinna fyrir Reykvíkinga allra.
7: Sagði nýjir borgarstjóri Hildur Björnsdóttir. Nú fyrsti fundur borgarstjórnar með nýjum meirihluta hóst klukkan 12 þar sem fór fram kosning í helstu embætti auk þess sem nokkrar tillögur borgar fulltrúa sjálfstæðsflokks viðreisnar og framsóknarflokks nýs meirihluta voru lagðar fram en ítarefni dagskrá fundarins má finna á VF Reykjavíkur borgar. Jón Magnús Jónsson, bóndi á alifuglabúinu Reykjabúi í Mosfellsbæ, segir einn mann hafa verið að verki í innbroti á bílið að fara nótt mánudags. Maðurinn hafi borið fugla út sem síðar hafi þurft að aflífa. Hann hafi skilið eftir bréf þar sem hann útskýrði sína sín á aðbúnaði fugla og hafi síðan afsakað gjörðir sínar í tengslum við sambærilegt innbroti í svínabú á Kjalarnesi. Bóndin segir mikið áfallaræða, segir manninn hafa sést vel á öryggismyndavélum og að afar alvarlega aðför að fuglunum sé að ræða. Strangar sóttvarnareglur sé gildi á bílunni enda matvæla framleiðsla að ræða. Berist smiti í fuglana sé ekki aftur snúið. Lögreglu hafa verið afhent öll gögn sem gætu gagnast við rannsóknmálsins, segir Jón Magnús í viðtali við Vísi þar sem lesa má meira málið. Nú fasteignamat á Íslandi lækkar að raunvirði á næsta ári eftir nokkrar hækkanir undanfarin ár. Nýtt fasteignamat sýnir jafnframt að verða á fjölbýli á höfuðborgarsvæðinu stendur nánast í stað. Fasteignamat íbúðar eigna hækkar 1,2% á milli ára en fasteignamat atvinnu eigna hækkar 4,8%. Þá hækkar fasteignamat sumarhúsa 4,7% á milli ára. Allar tegundir húsnæðis að lækka þannig að raunvirði skýra breytingu að ræða miðað við síðustu ár. Nú frétti verðast næst sagðar á bylgjunni klukkan 3 en þanga til má finna allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar Vísi.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Ó, áttu eftir að fara til Split. Stemmingin maður, áttu eftir að skoða öll Dioklerians. Huss, áttu líka eftir að skoða Bláa hellin og Game of Thrones safnið. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, Birna

0: Vita hvernig þú svafst í nótt. Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt, öndun, hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í Betra Baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Betra Bak, Faxafeni og á Akureyri.
1: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is.
2: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
3: Klukkan á afmæli. Afmælisgleði og afsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Í allan dag þessi gömla góðu. Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Hasar, hetjur og ævintýri. Masters of the Universe er væntanleg í bíó 4. júlí.
3: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresk nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
4: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
5: Í háskólan á Hólum sækir fólk með ástríðu og skýra sín á hvert hugur þeirra stefnir. Tækifærin bíða, strax að námi loknu, enda öðlast nemendur sérþekkingu sem atvinnulífið kallar eftir. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
6: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
7: Ekki þriðjudagur í dag? Það alveg milljarða króna spurning. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
0: Bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgjan.

0: skapað framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
1: Ekki þriðjudagur í dag? Það alveg milljarðakróna spurning. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
3: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
4: Ekki sækja þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
5: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
6: Klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík, tók við lyklunum af skrifstofu borgarstjóra af Heiðu Björgu Hilmisdóttur á öðrum tímanum í dag, en Heiða verður nú óbreyttur borgarfulltrúi.
7: Þetta leggst bara vel í mig. Það verður þetta heiður lífsmins að vera borgarstjóri. Þú verður ótrúlega gaman og ég stolt af okkar verkum sem við náðum að gera á þessu 15 mánuðum. En líka bara mínu verkum sem borgarfulltrúi og ég held þeim bara áfram. Það er að næga að taka og margt sem eftir að bæta í borginu okkar áfram þannig að ég legg til að takast á við það.
6: Og þetta sagði Heiða Björg fráfarandi borgarstjóri nú Hildur kvaðst finna fyrir til mikillar ábyrðar gagnvart nýja embættinu og sagðist að gera sitt besta til að standa undir henni. En hvernig borgarstjóri verður hún?
7: Ég verð bara mjög vanduvirkur borgarstjóri. Ég mun sýna þeim sem að ég starfa með þvert á meiri hluta og minni hluta og borgurinn öllum mikla virðingu og ég mun leggja mig alla fram að verða borgarstjóri allra Reykvíkinga að þeir geti treysti að ég sé að vinna að hag þeirra allra.
6: Sagði nýr borgarstjóri Hildur Björnsdóttir allt lyklaskiptin, máli sem á vísi og máli verður kjarnað í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30. Dagur B. Eggertsson, þingmaður samfylkingarinnar, segir að aðrir en hann verða bjóða sig fram til varaformanns flokksins. Hann hafi ekki kostað spurningu í viðhorfa hópi Gallup þar sem kannað hversu jákvæðir eða neikvæðir landsmenn eru gagnvart honum sem mögulegum nýjum varaformanni. Guðmundur Árni Stefánsson, núverandi varaformaður, sagðist hættur í pólitík eftir kosningaósigur í Hafnarfirði í nýafstöðnum sveitarstjórnarkosningum og má því búast við breytingum í forystu flokksins á næsta landsfundi. Lagt til í nýjum frumvarpsdrögum að sýslumanni verði alfarið falið að veita leyfi til skilnaðar og horfið frá því að dómstólar leysi úr ágreiningsmálum skilnað. Þá verði einnig hægt að óska eftir lögskilnaði án þess að tilgreina ástæðu. Í tilkynningu frá dómsmálaráðuneytinu greint frá því að sifjalaga nefnd hafi skilað dómsmálaráðherra drögum að tveimur lagafrumvörpum, annars vegar að frumvarpi til nýrra hjúskapalaga og hins vegar að frumvarpi til breytinga á barnalögum. Jón Magnús Jónsson, bóndi á alifuglabúinu Reykjabúi í Mosfellsbæ, segir einn mann hafa verið að verki í innbroti á bílið að fara nótt mánudags. Maðurinn hafi borið fugla út sem síðar hafi þurft að aflífa. Hann hafi skilið eftir bréf þar sem hann útskýrði sína og aðbúnaði fugla og hafi síðan afsakað gjörði sínar í tengslum við sambærilegt innbroti í svínabú á Kjalanesi. Bóndinn segir mikið áfalla ræða segir manninn hafa sést vel á öryggismyndavélum og að afar alvarlega aðföra fuglunum sé að ræða. Strangar sóttvarnareglur sé í gildi á bílinu enda matvælaframleiðsla að ræða, berist smiti í fuglana sé ekki aftur snúið. Lögreglu hafa verið afhent öll gögn sem gætu gagnast við rannsókn málsins segir Jón Magnús í viðtali við Vísi. Nú frétti vera næstaður á bylgjunni klukkan 4, þangað til má finna allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar Vísi.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Áttu eftir að fara í teygjustökk í Arizona 140 metrar, áttu eftir 220 metra Versaska stífluna í Sviss eða Macau turninn sem í heimsmetabókinni, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Situr þú eins og rækja? Þá situr þú líklega á statískum stól. Spinalis stóllinn leyfir fulla hreyfigetu og auðveldar rétta líkamsstöðu. Fyrir frekari upplýsingar, kíktu á topphelsa.is.
5: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kobói. Rennur reynsun. Glersýn.
6: Gæða Júasa nýslugemar á frábæru verði. Stilling.
7: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
3: Komt á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Mjóttu þín í eigin skinni. Livja.
5: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
6: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
7: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is.
9: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
1: Áttu eftir að fara í teygjustökk í Arizona 140 metrar, áttu eftir 220 metra Versaska-stífluna í Sviss eða Macau-turnin sem í heimsmetabókinni, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Stórháttíðin Bergmál með Kaleo og fleirum á Þingvöllum hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið 2 miða á þessa einstöku tónu.

0: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
1: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
2: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
3: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
4: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teyja.
5: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Samtök fyrirtækja í landbúnaði fordæma harlega innbrot í alifuglabú Reykjabús í Mosfellsbæ aðfaranótt mánudags. Jón Magnús Jónsson bóndi sagði í viðtali við Vísi fyrir í dag að einn maður hefði verið að verki. Gerandinn hafi borið fugla út sem síðar hafi þurft að aflífa og skilið eftir bréf þar sem hann útskýrði sína sín á aðbúnaði fugla. Einnig hafa hann afsakað gjörði sínar í tengslum við sambærilegt innbrot í svínabú á Kjalarnesi. Lögregla rannsakar bæði málin. Atvikin eru talin alvarlega eftir því sem framkemur í tilkynningu frá samtökum fyrirtækja í landbúnaði og viðkomandi aðgangur að framleiðslu svæðum geti haft áhrif á starfsöryggi, smitvarnir, dýra, heilbrigði og matvælaöryggi. Umræða dýrahald, landbúnað og velferð eigi fulla rétt á sér en hún þurfa að vera málefnalega og grundvallar atriði að hún fari fram innan marka laganna. Hildi Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík, tók við lyklunum á skrifstofu borgarstjóra af Heiðu Björgu Hilmisdóttur á öðrum tímanum í dag. Heiða verður nú óbreyttur borgarfulltrúi.
7: Þetta leggst bara vel í mig. Það verður þetta Heiðu lífsmins að vera borgarstjóri. Þú verður ótrúlega gaman og ég stolt af okkar verkum sem við náðum að gera á þessum 15 mánuðum. En líka bara mínu verkum sem borgarfulltrúi, ég held þeim bara áfram. Það er að næga að taka og margt sem eftir að bæta í borgin okkar áfram, þannig að ég legg til takast á við það.
6: Sagði Heiða Björg fráfarandi borgarstjóri. Nú Hildur kvaðast finna til mikillar ábyrðar, gagnvart nýja embættinu og sagðist ætla að gera sitt besta til að standa undir henni. En hvernig borgarstjóri verður hún?
7: Ég verð bara mjög vandvirkur borgarstjóri. Ég mun sýna þeim sem að ég starfa með, þvert á meiri hluta og minni hluta og borgurunum öllum mikla virðingu og ég mun leggja mig alla fram að verða borgarstjóri allra Reykvíkinga. Að þeir geti treysti að ég sé að vinna að hag þeirra allra.
6: Sagði nýr borgarstjóri Hildur Björnsdóttir. Nú allt lyklaskiptin má lesum á Vísi og máli verður svo kjarnaði kvöldfréttum sínar klukkan 6:30. Sex erlendar konur voru sakfelldar fyrir skjalafals við landamæri Íslands í síðustu viku í Héraðsdómi Reykjanes. Í einu málinu telur lögreglan sig að hafa rökstuttan grun smygla á fólki þar sem viðkomandi hafi greitt smyglara háar fjárhæðir til að komast til Bretlands og endað á Íslandi. Uppkomst skjalafalsið við landamæri í Keflavík. Þrjár kvennana eru víetnamskar og voru sakfelldar fyrir að vísa fram annara manna vegabréfi er þar komu saman til landsins í desember. Kínversk kona var sömuleiði sakfelld fyrir að vísa fram ögrun fölsuðu dvalaleyfiskorti frá Kanada og tvær íranskar konur voru jafnframt sakfelldar fyrir að vísa fram breyti fölsuðu vegabréfi frá Frakklandi. Nú, frétti verða næstaðar á bylginni klukkan 5 en þanga til má finna allt þessi fréttamál og önnur á við okkar Vísi.
8: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu miljardana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is
4: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
5: Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls, líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is.
6: Komdu á IKEA Festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA.
7: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
8: Gleðilegt sumar. Vortilboð á vöðlum, skóm og

0: veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
1: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sóðum við í þrjú.
2: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
3: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is Það útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
4: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
4: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
5: Færðu leikinn heim. Upplifðu leikina í sumar í litskörpu og glæsilegu Samsung QLED sjónvarpi. Veglegur kaupauki fylgir öllum sjónvörpum og heimsending auðvitað innifalinn. Þú getur meira með símanum.
6: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
7: Pallaefni, föra, hitameðhöndlað raskur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
8: Skanna, skunda og skellengveri á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
9: Maler 8, Vibra, Karin Sanders, Björk, Fisjösun, James Merry, Stefan Ragnar, Hildur Guðna og svo miklu fleira á listahátíð í Reykjavík. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
10: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
11: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
12: Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
13: Ekki sækja með þeir sama náttúruna. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
14: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð. Verkfæra outlet, núna. Verkfæralausnir.is, skútu og í eitt.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine.

0: afmælisháttíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylfa að gera frábær kaup.
1: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
2: Líndesign fagnar 21 ás afmæli með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Kíktu við í versluninni á Smáratorki eða á líndesign.is. Líndesign fyrir þig og heimilið.

0: 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöntum og trjáblöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
1: Heiðurs tónleikar Freddy Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ringviðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Ringviðburðir.
2: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður. Verslanir, veitingar og þjónusta, allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is. Hvernig væri
3: að með þú? Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Í dúi getið verið með saminlega reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Indú, ekki banki, ekki bull.

0: íslenskar aðstæður.
1: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Frumvarp dómsmálaráðherra lögum breytingar á lögum fullnustu refsinga var samþykkt í gær. Samkvæmt nýju bráðabirða ákvæði heimilt að veita fangalaust til reynslu þegar 1/3 hluti refsitímans liðin liggi fyrir endanleg ákvörðun á stjórnsýslu stigi að vísa honum úr landi að afplánun lokinni. Sú leið hefur komið til tals í tengslu við einn allræmdasta fanga landsins Mohamad TH Jóhannesson áður Kurani. Myndi ákvæðið verið virkjað í hans tilfelli myndan aðeins þurfa að afplána 3-8 ára refsingar en þeirri tímasetningu yrði náð eftir rúma 3 mánuði. Samtök fyrirtækja í landbúnaði fordæma harlega innbrot í alifuglabú og reykjabús í Mosfellsbæ aðfaranótt mánudags. Jón Magnús Jónsson bóndi sagði viðtali við Vísi fyrir dag að einn maður hefði verið að verki. Gerandinn hafi borið út fugla sem síðar hafi þurft að aflífa og skila eftir bréf þar sem hún útskýrði sína á aðbúnaði fugla. Einnig hafa hann afsakað gjörðir sínar í tengslu við sambærilegt innbrot í svínabú á Kjalarnesi. Lögregla rannsakar bæði málin. Atvikin eru talin alvarlega eftir því sem fram kemur í tilkynningu frá samtökum fyrirtækja í landbúnaði og viðkomandi aðgangur að framleiðslusvæðum geti haft áhrif á starfsöryggi, smitvarnir, dýraheilbrigði og matvælaöryggi. Umræða dýrahald, landbúnað og velferð eigi fullan rétt á sér en hún þurfa að vera málefnaleg og grundvallaratriði að hún fari fram innan marka lagana. Yfir dýralækni MAST tekur undir þetta sjónarmið.
2: Okkur finnst þetta bara mjög slæma fréttir og mjög slæm þróun vegna þess að það má aldrei bitna með þessum hætti á saklausum dýrum ef að fólk meinar eitt eða annað þessa búskaparhætti eða þetta dýrahald. Það verður að beina þeirri skoðun og því áliti í annan farveg.
1: Og þetta sagði Þóra Jóhanna Jónasdóttir yfirdýralæknir hjá Matvælastofnun í Reykjavík síðdegis nú á 4. tímanum eða 5. tímanum. Ari Edvald oddviti Miðflokksins í Reykjavík var fjarverandi á fyrsta fundi nýrrar borgarstjórnar í dag þar sem hann var erlendis. Hann segist eiga eftir að ákveða hvort hann þykki boð nýs borgarstjórnar meiri hluta að gerast stjórnarmaður í orkuveitunni ef væntir þess að taka þá ákvörðun í næstu viku. Og íslensk hjón á ferðalagi á Möltu voru steinsofandi í kilometra fjarlægð frá flugeldaverksmiðju sem sprakk í loft upp með látum á Möltu í gær. Þau segja í viðtali við Vísi að það hafi tekið tíma að átta sig á hvað væri að vera. Öryggiskerfi hafi farið í gang til að vekja íbúa og rúðursprungu á neðri hæðum hússins sem að gistist aður hjónana Rebekku Halldórsdóttur og Sturlu Þórs Böðvarssonar. Rebekka segist hafa hugsað að versta, jafnvel að komi væri stríð, hún hafi verið allan daginn að ná sér. Nú frétti verða næstaður á bylginni 6:00, þangað til má finna allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar Vísi.
3: Leyfðu veskinu að finna muninn.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Góð sumarkvöld opnun á Glerártorgi 5. 4. júní. Opið til 21. Glerártorg fyrir góðar stundir.

0: sánu frá sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í velliðan.
1: Kraftur, hasar og íslenskir risar. Sjáðu Jóhannes Haug og Hafþór í nýjum hlutverkum í Masters of the Universe. Væntanlegi bíó 4. júní.
2: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
3: Í ágúst 2026 verður Ísland miðpunktur heimsins. Stærsta festivalundurinn sem Ísland hefur séð. Tryggður meða á eclipse.is.
4: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Gefðu samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
6: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópmeeting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
7: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
8: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
9: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
10: Are you ready to roll?
11: Við höldum áfram.
12: Let the good times roll.
11: Með bestu lög allra tíma.
13: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
3: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
4: Lean Design fagnar 21 ás afmæli með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Kíktu við í versluninni á Smáratorgi eða á leandesign.is. Lean Design fyrir þig og heimilið.
5: Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri eftir 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
6: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
7: Pepsi sumari mikla hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu kóða.

0: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
1: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
2: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilbúð.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
4: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

0: fjölda tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
1: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
2: Félagslífið er ótrúlega fjölbreytt og það er alltaf eitthvað að gera.

0: hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling. Körfubílaleiga. Glersýn. Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
1: Klukkan er 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylginni. Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, segir að upptaka evrunar myndi veita Íslandi aðgangað stærra efnahagssvæði og hefði stærðar hagkvæmni í för með sér. En Ísland yrði að innleiða önnur hagstjórnatæki til að tryggja stöðugleika í hagkerfinu í stað sjálfstæðrar peningastefnu. Hann sagði samanburð við Norðurlönd sína að samfélagsgerð hefði meira að segja stöðugleika en peningastefnan sjálf. Leiðin að lægri vöxtum á Íslandi væri svo sama með evru og krónu. Þetta kom fram í erindi Ásgeir sem að flutti á ráðstefnu fjármála og efnahagsráðuneytisins valkosti Íslands í gjaldmiðlamálum í Hörpu í dag. Frumvarp dómsmálaráðherra lögum breytingar og lögum fullnustu refsinga var samþykkt í gær. Samkvæmt nýju bráðabirða ákvæði heimilt að veita fangalaust til reynslu þegar 1/3 hluti refsitíma sé liðin. Liggi fyrir endaleg ákvörðun á stjórnsýslustigi að vísa honum úr landi að afplánun lokinni. Sú leið hefur komið til tals í tengslu við einn allræmdasta fanga landsins Mohammad T.H. Jóhannesson áður Kurani. Myndi ákvæðið verið virkjað í hans tilfelli myndan aðeins þurfa að afplána 3/4 8 ára refsingar en þeirri tímasetningu yrði náð eftir rúma 3 mánuði. Ari Edvald, oddviti miðflokksins í Reykjavík, var fjarverandi á fyrsta fundi nýrrar borgarstjórnar í dag, þar sem hann var erlendis. Hann segist eiga eftir að ákveða hvort hann þykji boð nýs borgarstjórnar meiri hluta að gerast stjórnarformaður í orkuveitinu en væntir þess að taka þá ákvörðun í næstu viku þegar búið verður að tilnefna stjórn meira þessi mál á vísi. En lítu þessu næsta það helsta sem verður í kvöld fréttum sínar. Hildur Björnsdóttir tók formlega við sem borgarstjóri í dag. Hún segist alltaf að skera niður í stjórnkerfinu og samkvæmt heimildu fréttastofu, stendur til að leggja niður bæði mannréttindaskrifstofu og mannréttindaráð. Við fylgjumst með fyrsta fundi nýrrar borgarstjórnar í kvöld fréttunum. Nú aflífa þurfti fugla eftir innbrot í Reykjabú og atviki talið alvarlegt. Lillý Valgerður heimsótti kjúklingabúið og ræddi við starfsmann. Lagt til að staði verði við óbreytta forgangsröðun jarðganga í meiri hluta áliti umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis. Kristján Már Unnarsson, hann fer yfir málið í kvöldfréttunum. Og þá hittum við listamann sem að fara að stækka útilistaverk sitt í Vesturbæ og við ræðum einnig við 10 ára dreng sem forritaði vefsíðu þar sem finnum á upplýsingar markaðsverði Pokémon-spila. Nú í sportpakkanum heyr við meðal annars í handboltamanninum Arnari Frey Arnarsinni sem lauk tíma sínum hjá Melsungen sem Evrópudeildameistari og í Íslandi dag heitir Sindri Sindrason útskriftanema sem segir alla brosa yfir sýningunni sinni, ekki missa þessu. Nú það verður fjölbreyttur fréttatími framundan á samtengdum rásum sínar bylgjunar og vísis á slaginu hálsjö.

0: Reykjavíkur marathón í Íslandsbók.
1: Nei, nei, mér bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
2: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
3: Lean Design fagnar 21 ás afmæli með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Kíktu við í versluninni á Smáratorki eða á leandesign.is. Lean Design fyrir þig og heimilið.
4: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
5: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
6: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
7: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
8: Lóstefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
9: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
10: Þakefni, þakefni, þakefni. Júni rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
11: Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnun í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
12: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
13: Færðu leikinn heim. Leikurinn verður betri á stóra skjánum með Samsung QLED sjónvarpi frá Símanum. Þú getur meira með Símanum.
14: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
15: Alvöru beikon. Alvöru bragð. Ali beikon.
16: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavar.
9: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
17: Bestu lög allra tíma.
18: Lifir enn í gömlum glæðum. Gullnir og nýjum.
19: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma. Í allra dag.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er gullbylgjan.
1: Bæti, bæta, bætir, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
2: Við leysum flækjurnar, þú tekur við greiðslum. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlum. Straumur.
3: Hollywood fær íslenskan styrk. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Július í Masters of the Universe. Væntaleg í bíó 4. júní.
4: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
5: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
6: Helluverkfæri í úrvali. Vendel, Tangarhöfða 1.
7: Þótt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið, kynntu þér úrvalið á limtrévirnet.com.

0: Miðnætur.is
1: Miðnætur opnun á morgun 20% afsláttur af öllum vörum Optical Studio Smáralind
2: Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókaldskerfi í skýinu Örugt og aðgengilegt hvar sem Næsta skref áfram Næsta skref Vice
3: Góð sumarkvöld opnun á Glerártorgi 5. 4. júní Opið til 21 Glerártorg fyrir góðar stundir
4: Við skiptum bílrúður Pólsen, Skeifunni 2 og Herja höfða 9
5: Í dúi getið verið með samlega reikning borga gröfis hér áraðskjöl og nú safna saman í bauk Indó, ekki banki, ekki bytt
6: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið Veldu gæði, veldu kjarnafæði

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Good bylgjan.

0: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Hellu verkfæri í úrvali. Vendel, Tangarhöfða 1.
2: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Með starfsemi í 44 löndum. Kíktu við í Dalshrauni 20.
3: Karglas repair, Karglas replace.
4: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
5: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
6: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadræti. Verkfærasalan. www.vfs.is
7: Verslanir, veitingar og þjónusta, allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
8: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla, veiðihornið.is.
9: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Talaria Sting Pro, fjölnota rama.

0: frekari upplýsingar á talaria.is.
1: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
2: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
3: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En Ísan er allafan að glæni hjá okkur. Fiskikongurinn, sóga við í þrjú.
4: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
5: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
6: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Ert þú með hugmynd að giftingar eða trúlofunarhring? Láttu hugmyndina verða að veruleika. Með Gullsmið by L. Bókaði ráðgjöf á byl.is. By L skarkripir. Silfursmára 8.
2: Situr þú eins og rækja? Þá situr þú líklega á statískum stól. Spinalistóllinn leifir fulla hreyfigetu og auðveldar rétta líkamstöðu. Fyrir frekari upplýsingar, kíktu á topphelsa.is.
3: Þakefni, þakefni, þakefni. Júní rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.

0: fjárfestur í veljiðan.
1: Hildur Guðnadóttir er hátíðalistamaður listahátíðar í Reykjavík sem framfer 30. maí til 14. júní. Kynntu þið dagskrána á listahátíð.is.
2: Miðnætur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio, Smáralind.
3: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
4: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
5: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafeni og örninn.is.
6: Grísk sólastemning. Krít í allt sumar. Úrval útsýn.is.
7: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastig í kvöld.
8: Það er vorlykt í lofti. Það er Weberlykt í lofti. Findu græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
9: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
10: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
11: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
12: Are you ready to roll?
13: Við höldum áfram.
14: Let the good times roll.
13: Með bestu lög allra tíma. Fullbylgjan.

0: sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is Logoflex, tónakvarð 3.
2: Fjör í IKEA fyrir alla fjölskylduna. Laugardaginn 7. júní höldum við IKEA Festival. Blöðrur, krakkadiskó, hoppukastalar, leikhopurinn Lotta og margt fleira. Við hlökkum til að sjá þig í IKEA.
3: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske krog.

Normex.is. Heiðurs tónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Rigg Viðburða fagnar 80 ára afmæli meistara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is.

0: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Æ, var nóttin mín svona. En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
3: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
4: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
5: Afmælisafsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is
6: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti Brynterfell í Elborgasal Hörpu þann 10. oktober. Brynterfell er talin eitt fremsti bassabaratón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu þig með núna á harpa.is og tix.is.
4: Uniconta bókhaldskerfið sem fer sigurförum heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
5: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is
6: Grilltímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is
7: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta- og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er væs.
8: Dreymir þig að eignast pizzaofn fyrir sumarið? Þú finnur pizzaofna og aukahluti í Elko og á elko.is. Elko.
9: Afmælishátíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylfa að gera frábær kaup.
10: Ertu að glíma við liðvandamál? Liðir frá Prótís öflugt bætefni sem veitir stuðning fyrir liði, brjósk og bein. Íslensk fæðubótarefni úr hafinu. Liðir frá Prótís. Fæst í næsta stórvörumarkaði og apóteki.
11: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
12: Ert þú í rótróar hugleðingum en viltu að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntu þér þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
13: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
14: Vanda þið partískraut? Fullkomnaðu partíð með skrauti frá okkur. Partíland Holtagörðum.
15: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
16: Það gott að heyra. Heyrn.is Kobói.
17: Hvernig það í
18: alveg Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
19: Í dag góður dagur. Gerðu hann enn

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Í 21 ár hefur Lean Design hjálpað Íslendingum að sofa betur, líða betur og skapa fallegra heimili. Nú fögnum við með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum, rúmfötum, sængum, kottum, hængklæðum, heimilisvöru, gjafavöru og fatnaði. Afslátturinn gildi bæði í versluninni á Smáratorgi og leandesign.is. Lean Design, fallegt heimili og góð líðan byrja hér.
3: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómuliftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
4: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
5: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. Ef þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVF Promet.
8: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is

0: bílnum. Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
1: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
2: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrg. Iðnver.is.
3: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
4: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
5: Er útskrift framundan? Kíktu í partíbúðina í Skeifunni til að undirbúa veisluna. Sjáumst í partíbúðinni.
6: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall. Gluggaþvottur. Glersýn.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgjan.

0: Í 21 ár hefur Lindesign hjálpað Íslendingum að sofa betur, líða betur og skapa fallegra heimili. Nú fögnum við með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Rúmfötum, sængum, kottum, hanglæðum, heimilisvöru, gjafavöru og fatnaði. Afslátturinn gildi bæði í versluninni á Smáratorgi og á lindesign.is. Lindesign, fallegt heimili og góð líðan byrja hér.
1: Sko, ég lýsi því sem við láta gera. Pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
2: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
3: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíldsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Sumarsprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
5: Hvernig væri Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
6: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
7: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
8: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partíbúðina til að undirbúa allt. Partíbúðin Skeifunni.
9: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólinn á Akureyri.

0: sláttu traktorar fyrir smærri og stærri garða og lóðir, Þórólfur.
1: P. Karlsson býður mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
2: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, Sogavegin 3.
3: Útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, Faxafen í 10. modern.is

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Við lofum að gera okkar besta og þið sem hafið áhuga á að vera hérna, þið lofið að gera það líka. Þá skapast eitthvað frá.

0: Fyrir óþægilegar nærbuxur, skipt yfir í Comfyballs og finndu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið. Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
3: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp á póstinum allt land.

0: Máralind. Miðnætur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio Smáralind. Góðir landsmenn. Þegar veðurspáin er allskonar, þá er gott að muna að grillvilji er allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
1: Turtuvax bílahreinsivörur í bílanust. Bílanust og bílanust.is.
2: Festool gifsög og ryksuga. Ísól Ármúla.
3: Svefnherbergisdagar í Jússum. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
4: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstæð. Úrval útsýni hlutur ís.
5: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
6: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
7: Breaks over, pásan búin. Back. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgjan.

0: Gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel í Eldborgarsal Hörpu þann 10. október. Bryn Terfel er talin eitt fremsti bassabaratrón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu miða núna á harpa.is og tix.is.
3: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnunni?
4: Ég bara veit það ekki.
5: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
6: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
7: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
8: Úrval af gæðavörum á baðherbergið. Hönnunarlausnir.is. Vélar og verkfæri. Skútuvogi 1C.
9: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
10: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garða.is.
11: Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
12: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
13: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir bæ Lovisa.
14: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is.
15: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
16: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri vellíðan. Sauna.is, fjárfestu í vellíðan.
2: Eclipse Festival, einstök festival upplifun undir sólmyrkva á Íslandi. 11. til 15. ágúst á Snæfellsnesi. Tryggðu miða á eclipse.is.

0: Uni Quanta er örugt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagaða þínum þörfum. Prófaðu Uni Quanta.
1: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
2: Förum saman í fengjum.
3: Félagskapurinn. Fjörð. Stundir sem gleymast aldrei. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
5: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
6: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
7: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur er til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
8: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
9: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
10: Ekki sækju meistaranám í skipulagsfræði hjá LBHI ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.

0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
2: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
3: Nei.
2: Frábært, á, ég var að spá í hvort að geti skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara peka okkur upp svona þrjúleitið.
1: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.

0: Vók fyrir heimilið, 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
1: Glæni Gerry Webersending er nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgararnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Máralind.
1: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
2: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
5: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Blæðspits merkivörur nú á 15-20% afslætti. Verkfæralausnir.is, Skútuvogi 1.
3: Í 21 ár hefur Lindesign hjálpað Íslendingum að sofa betur, líða betur og skapa fallegra heimili. Nú fögnum við með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum, rúmfötum, sængum, kottum, hængklæðum, heimilisvöru, gjafavöru og fatnaði. Afslátturinn gildir bæði í versluninni á Smáratorgi og lindesign.is. Lindesign, fallegt heimili og góð líðan byrja hér.
4: Getur þú valið lífeyrissjóð?
5: Nei, það hægt?
6: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.

0: Bílaviðskipti, betri notaðir bílar Toyota, Kauptúni Alhliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
1: Nýtt frá Ali Okkar allra bestu hunangsmarin eruðu grísakotelettur Nú líka með kryddsmjöri Ali
2: Ævintýrið hefst 4. júní með Masters of the Universe. Jóhannes Haukur og Hafþór Júlíus sýna hér á sér nýjar hliðar.
3: Strandgata 26 var valinn glæsilegasta nýtbygging höfuðborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar komnar í sölu. Næg bílastæði. Strandgata26.is

0: innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
1: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
2: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Í allan dag þessi gömla góðu. Gullnir og nýju.
5: Gullbílgjann.

0: lit, stemmingin maður áttu eftir að skoða öll Dioklerians, uss, áttu líka eftir að skoða bláa hellin og Game of Thrones safnið, áttu eftir að kaupa miða, nú stefnir hann í 2700 miljónir, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Lífið of stutt fyrir óþægilegar nærbuxur. Skipt yfir í Comfy Balls og finndu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is.
2: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
3: Það er

0: Sumarsprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
1: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri er til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
2: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
3: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
4: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áætlan verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is.
5: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Áttu eftir að sigla kringum Ísland á erlendu skemmtiferðaskipi. Áttu eftir að sjá óvæntar hliðar á landinu okkar. Áttu eftir að komast í land á nýjum stöðum og allt löðrandi í lúxus. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: FIB aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB, ávinningur í umferð.
5: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
6: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
7: Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ringviðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Ringviðburðir.
8: Festool batterís borvilar. Batterís sægir. Batterís höggborvilar. Batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
9: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVF Proment.
10: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
11: Hafið heyrt hennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
12: Miðnætur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio, Smáralind.
13: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
14: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
15: Það er útsala í Modern. Fjöldi sýningareintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Og ég held að við séum bara öll að leggja okkur fram

0: frá Mercedes-Benz. Alrafmagnaða lúxus með alltaf 715 km drækni. Komdu og reynsluaktu. Askja.
1: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
2: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.

0: Máralind. Klúbur listahátíðar í Iðnó býður upp á fjölbreytta dagskrá 30. maí til 14. júní. Frítt er inn á alla viðburði. Sjáumst í klúbnum.
1: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjarlind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
3: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Club Car, hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is.
5: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópiting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
6: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
7: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er